0: السلام عليكم. نيا فانتين باو داجي ا ديولد يا سايا نانديا بوني غلا كام كرنتو سو داجي فوتو غول غناي دي وندي مودودون سر زاي وندي سر مودودون غاويا سر نووي. وعليكم السلام ندو مناجين ندو
1: Ina
0: mu samu hajjum
1: kidan
0: bayan ka. Da tukuliya. Modu mana yin klarin fa dama.
1: Kan masha Allah, araba ngana da sofan sa.
0: Gila.
1: O be shi da na bu kuti da mallam ya yi mana zana yake.
0: Ah.
1: Ah, apa din ti sadin ka, sadin ti sadin na ila. O da mail bare ngana a wurin burbin ma da duk so aka yi ma.
0: Ah.
1: Barin kidan chodda ta mojiya da plata yi su ayi ku don dole da biyu ma sai ya yi yi su ah kidan ni ta mun na da wani yi ne nan ba ko kun gurbi shi a dole yi su ke an soro dole
0: a dai
1: ko kan ni shi ya ne le zo mu shi ne kulo ni ki ya ki to su shi a dole ta u ne a da gurbi shi
0: a dai
1: a kai su ko sun sai a kai sai da sai
0: A kirmaro shi kuma Dr. Buraye mana zu suna dan kire tare ba aka yi tudin suruna wono
1: ya da yi san za aka

ya da ima so a shamziyalan a wado ne a shamda banna tiye da son mungu ka so kan taufal chip kamzu ko jinni adan kam la fara yinma mana di la fita yinma gangala kan ta yinma waya la ne kan foto la sandi shimlan ko yinma nya kama amla gore yinma katu kam ta yinma kam la kazab di yinma tudu tudu tudu ayo rubiya son mungu a son tiye ga yin amma gwaci min a shamma da aidim an gisa doni a shamnin mo gana ma da aifal dim ya samin gullim shi man gamza nabtu sujudu sahwi ba da salama qabla salama amdo a shamme shi man gamza ka kallon gallum tulo dona dai adai ma isha'atul mahabbati wal masara kati yana hayin kati ummailan da ikawo so kawo kujitarta arishi ma suka toma ta lil masakin da gulluna miskin na khassa miskin na rak shingamza da aika mai homzu gulja hadis din go abdullahi bin abbas ya ba talla gulzuna wajib sura na fal zuna ne hom la ga ne manyan na banu wajib alai zalati wajib sura ma da gido Imam Ibn al-Munzir Buljin ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli al-ilmi anna sadaqata al-fitr fardun nura malama kubna zan ilmu adin ne zuriyoni moyen malama kubna zan ilmu adin ne zuriyoni moyen ma hadi san masoyi kasassana zakatul fitr gamza hadi wajib da gulzana Ishaq ibn Rahawayye huwa kal ijma'an gamza nan gam ijma'an kawalo Imam Ibn Qudama shi ya yi mana ade da mana zu Ibn Abdul Bart ti mana fal mana zuna bai mutaakhirun min al malikiyya sunnatun na da la sai da madda zai da wannan muakkada aduna tuna ma ade gulzano ade sukum kambo malama san mai so wajib mbu wajib ada aushi ma gulzana ibn umayya hadisi ya karzana alayhi salatu wa salam me gultin zo hadisi so sahihul bukhari ya muslim ya hadisi ya adama kero abdullah ibn umar guljin farada rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam me farzuna zakatul fitr gamzada alayhi salatu ya farzuna sa'an min tamasafal ladiyunayya sadagultiya mudun nabi diyawdu sho sagultin mudun nabi kama ngadda amsa kanan galzain ma da fal indi yak diyawdi ma shi ma nuwa kan fallew yo ngam mudu diyawad mudu diyawdu kullima shi ma alama hisan da kuwelan tasa tasa kura fallo bai hadi fal tude عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون عليه الصلاة والسلام هذا ممن تمونون وهذا أوي شير هذا يوايا دوني أوي دو كوكو يوايا دوني إمام دارو كتنية وكم يو كوكو أما شيدي أي عبد الله بن عمر دوما شاكاز يوايا بوي غنغنا مكرما متفق بوهايا مسلم مغول غنغنا مالي شيدي سا أن من تمين غلزونا دن sa an min tamayna la aw sa an min sha'irina aw la amay jinsi la amay gultin imma diuno aw lama masa ayam kum gudani ahlul balad kutu ahlil balad lan tulumin ala al abd wal hu'i wal dhakari wal unsa karain kal kambien kal kwain kal kamwin kal والصغير والكبير تدانا كم كوا سما فالزونا من المسلمين سو مسلمين كم دولنا ما ادك با نيو فالتونا متفقون عليه هذا حديث بخاري ومسلم اتفق لازم سرنا مع علماء زكاة الفطر شاتلو نم دك لا كبن كمبودي كمبودوني قوتو اهل بلد لن شاتلو
an buna idea a wurin kumbun za shilan zuwa yin sasan shilan kanin gatan ma shilan lenin malam kumbu a zingam

tulumin ada odoni malamai shilan gulzana ma kuna yin tutulim ba kimalan tulum ba kumbu tulumin kumbu shima a odoni nyo matuna ma kumbulan lenum nye tulumin wallahu alam wal ilmu inda Allah kuna lan kutu kama lokto alan isha kamna kumbule ne yu yengale tuli alichila wafanjin nangado shi masa da ta san su ko da dawo gulzaya du ya ku gulzan du di gulzan du di gulzan ku na don di gulzan ma na cha du ya ku ya ken da du ya ku ya ku gade da kam u ya fanza kam u ma da account kam da ya samu da kam da transfer da sir az ku na da zuziya da yanga wa zan tin ba wun gam za yi tulo kana shi gayyim da ban a ku na shi gultin dun wata amma dan da alayhi salatu wassalam me su kan buye da sita du sai fanzana sa'an min tamayin aw sa'an min sha'in su do ni isin fallum lalam auga da ya dimi an da ai hujja mu aha ade hujja ba tulubin allahumma illa buladani kalam fandama ma dan liyam la am buladi da jeyi kana ba la dushima da la da jeyi kana ba ma shin masanin so shinkafa am ta san fal dia ko gwarwa so bula da yan family zut 24 hours of family one do mai so moyin ba da ya dia so ka odo ni so moyin da kuma da so moyin na wallo na ma alalla wati kiyasan kala tudiya wa da biya mu injin ba wallahu alam wal ilmu inda Allah da shin fal zare a odo ne kam so show a wande ga jan satai lamon gamza ya da odo ne kam wajib kusan malama san maikal ijma gulza aha ada au malama san mai ada wata oktara kuma laya shiwa zuktiya na laya zuktiya na laya da wajib am gulza na bi am sunna muakkada gulza na bi amma laya khilaf doni kalan na sha laya duwa tiyalan to wanduna ma da kalan gamza yalan ba adu duya ya gulle faz kam du biya malam ma wallo ma mana da no sala kam biu kalan laya to wanduna ma da kalan gamza yin to wandi yon gama kam me a sham ka of shak chip ndab su zum jindo nan ziyalan be do a wande ma tala wande malam bitiyala ngoshiyo sanna kuma da ta da masa bofal shi gwan mi mama galle tule da shi tala ganange buki shi ma sandina wa ade ya fancin amma lene tule an gisa a shamnin me ya sai wani wajib kula me sai ada shi tun ma ada ga ya wujin ma da shi asar ofanjin kun bo a ragon kan mu kamla adde chullo min na da ingamza da sutuli ba kuma da mai gulzana da kumbu don yawm wa laila 24 hours im gumai gulzana ya duddada na wannan bobin na bai bune na wannan bobin na to wanduna wallo da ba kumbu 24 hours pandima wallo na ma ingamza tulo kalam nan bu shidibe ya usamiye da a wannan kumbu 24 hours bai gulciya da ya wada da fadl lo samiye gabsana ma har shiran gamza tulo da kalam nan mbo walzana tulo di au malam mai gulzana da kamme ibn munzir da gulzana ayyo na an sadaqata al fitr tajibu ala al mai idza amkanahu ada'uha an nafsihi wa auladihi al atfal الذين لا أموال لهم أو لا أموال لهم وهكذا قال ابن حبيرة ابن المنذر ما لما كبي لذانا أن صدقة الفطر جمزار تجب على الماء كلا كمن بوجن إذا أمكنه أداؤها يود شوم هكت دوني يود شوم تورسنا ولون ما عن نفسه كلا زورت لود تورسنا ولون وأولاده تلا ذا الأطفال دو يدوني سنانا لا أموال لهم سنديو اللوان باما عدي سمع تلوبن أنا ما سكن مالا ما يتلا عدي سنة انديانا سنة تلا دوني أولوك سنة بي تلا أولوك سنة سنان ذا كلا زورتنا والجا شيئ لذا كلا زورتلين أما تلا أولوك سيو ولون ما نيو wawa nima mbu shiwa tulumin au tada amda au laksana da sanyaba dina deba faltana jiri kuwe dege ku kam sanyaba apiwa shata la ganada dikfollo ba isu walzuna zaman adlan da yadi isu ku
tara amdiya yi auren na nauna a nazo aulok suna yi nan zulan sanya da aka ji ba yi ma ba wannan na leza ga indulgin ni chai da makwayan shi to domin kawo sanya amla ci da amla manum shi yi min du'a da wallahu alam wal ilmu inda Allah ya hade yi ko man imam ya waziya ibn hubayra shi ya gulzana kan me kalan za di Allah za ta da zudon nan zan kawo ba san ma su turi nada ada ima khadim nam cida ma am patolan boyo kudum gana nama nyo khadim tiin ma shi adi ya wangam za tulo wadu da yi sana indi khadim de kam hidi ma patolan sedin ma shi wo manis satan zi sala ya zi kanta wada jin zi kam gu ma kanta wada ja duunzu mi a duunzu ya ndi ya ke duunzu fi wo api ya wo shi wo kam gu ma ma di chas izam na mungkwa za ya kumle za goza ma adan za gal zi shaya la za kan nga ta ina wolo na ba fanni men khidma sidin nan ka sho to lo kalam nan bo lokta Allah ni su walzi wallahu alam amma ka sho kam gata ba biya nabtu da fato da yanzu yin sai waje zura ci ja sho galluin tara ka ando ya walzi na wallo na malamai sho malama fikiyu ya mun zu sho to ruwin dalil zura hadis Abdullahi bin Umar ya gulzuna alai salatu ya ngam zafa zuna wannan an sagi wal kabi wal huq wal abd tarana tara kwa ade makam biya kando samma min manta mununa da so amdani tumpi kuna alaihim sandiyo kumbu yuin ma nafaka za yuin ni ade na yambu zuna tulu dufunga yura ade so amdani kwa mani ya lame tulu minin kamu mbe amashi kamu du homzo futunga usan mana nyena idia ifuska kada kamun ya nan kudumcin da zakuma waljan zaka ngamza anzu sho tulodo ba kalamin bo walduna shanya nan do cin da zakume walduna ngamza anzu kalamin ba kiniya kime kamun ya nan shagonum kudum a hasho cin da zakuma do da nushu so ga waltuwa zan nyonga u kalaksi na ambuna nan so su kwalzu fannum lawa su kwalzu le zaga zafato yanzu wa za ila nan su fato yanzu ila